Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: If you're living in a sense, watch out.

Hej, jag heter Martin. Jag kallas för Atron. Jag är från Damf. Och ni lyssnar på världens bästa radiostation. Pirate Rock. Shazwa. Narut, Narut.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här var Martin,
2: Christian
3: och Sören.
1: Och det är vi som är
4: Pagandom.
1: Och ni lyssnar på
4: Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: This is Morning Glory on Pirate Rock, 90.7 and 95.4 FM. Morning Glory on Pirate Rock.
3: Ja, men god morgon, då har klockan passerat 06.00 och det är hög tid för mig, Daniel Hjeldeus, att dra igång det här programmet som vi kallar för Morning Glory. Först ut på Pirate Rock alla vardagar 06-10. Vi ska se här då, det är 9 juni idag då, tisdag, och jag sitter med dig fram till klockan 10. Sen efter mig då så har vi 4 timmars rock nonstop, precis som vanligt, och sen Christer Wolfbrandt då och rockpasset 14-18. Men ja, vi rullar väl igång tisdagen här så smått på Pirate med Michael Monroe. Det här är Glitter and Dust.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

Klockan är 17:15 här på morgonen denna tisdag den 9 juni och du lyssnar på Morning Glory här på Pirate Rock, och det tackar jag för, det är gött att ha dig med. Nu senast David Lee Roth, lite längre fram då i den här timmen. Du ska få TNT, du ska få Thin Lizzy, du ska få D.A.D. och Alice in Chains bland annat. Nu närmast Take the Name, Limerence.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: Pirate Rock.

D.A.D. Girl Nation ifrån albumet No Fuel Left for the Pilgrims ifrån 1989. Och det var ju med denna plattan som bandet breakade, och kanske framförallt då via låten Sleeping My Day Away som var den första singeln, och den vi just hörde, Girl Nation, var singel nummer 2 ifrån den plattan där. Så är det, det här är Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Evanescence på ingång här om en stund, YNT lite längre fram, nu närmast Alice in Chains, det här är Wood. Yeah.

David Coverdale och hans Whitesnake Straight for the Heart här på Fire Talk när klockan börjar närma sig 07.00 denna tisdag den 9 juni. Nyheter på gång då med andra ord om en liten stund. Fram tills dess ett par låtar till. Vi har Europe på gång här om en stund allra närmast. Det är John Waite, Missing You på Pirate.

0: Och här är nyheterna. Det spenderas mer pengar än någonsin på kärnvapen i världen. En ny rapport från ICAN visar att utgifterna för kärnvapen ökade med 19% förra året. Vilket innebär att 9 länder nu spenderar nästan 40 000 kronor varje sekund på dessa vapen. Trots en minskning av det totala antalet kärnvapen ökar antalet utplacerade kärnvapen för första gången på en generation. Chilenska myndigheter har beslagtagit mer än 100 ton droger som gömts i virkesleveranser på väg mot Europa. Det handlar främst om kokain och ketamin med ett uppskattat värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Efter en 6 månader lång utredning kunde myndigheterna identifiera 45 containrar som skickats från Bolivia. Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan skulle bli den första somaliske domaren att döma i ett fotbolls-VM. Trots att han ska ha fått ett diplomatvisum av somaliska ambassaden så släpptes han inte in i USA när han anlände till flygplatsen i Miami. FIFA meddelar att man står bakom USAs beslut. Och avslutningsvis diskuterar man ett nytt stödsystem i den svenska skolan som syftar till att göra det lättare för elever att få undervisning utanför klassrummet. Kritiker varnar för att detta kan leda till diskriminering, men elever som 11-årige Pavle upplever det som en belöning som ger ökad studiero enligt SVT. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner. Och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock. Mat som rockar.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergagata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: This is Pirate Rock.

Jag som heter Daniel Hjeldeus, jag sitter med dig fram till klockan 10. Lite längre fram i den här timmen ska du få Judas Priest, Def Leppard och vad har vi mer? REO Speedwagon om en liten stund här. Nu närmast Crash Diet, nytt ifrån dem. Det här är Love Blind på White Rock.

0: Pirate Rock.
1: Du lyssnar på Pirate Rock och det här är Malen Skitar från Malen Skitar. Lyssna på Pirate Rock. Om du vill bryta nacken av min häst.

REO Speedwagon, Keep the Fire Burning här på Pirate Rock. Klockan börjar närma sig 7:30 då på morgonen. Tisdag 9 juni visar kalendern och väderprognosen visar regn och rusk här i ett par dagar. Solen kan väl bryta igenom då och då lite lokalt, men generellt sett lite halvkast väder faktiskt hela vägen fram till helg. En temperatur på ungefär 15 grader. Lite längre fram i musiken ska du få Deep Purple, du ska få Kiss, du ska få Pop Evil och nu närmast Beth Hart tillsammans med Slash på Pirate. We'll be right back.

0: This is Pirate Rock.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
4: Pirate Rock. The best radio station on the West Coast.

Kiss med låten Spit ifrån plattan Revenge. 1992 släppte man den. Och den här plattan här sjunger ju Gene Simmons, som vi precis hörde, helt fantastiskt. Flera låtar, jag tycker att han gör sin bästa sånginsats i karriären faktiskt. Så är det, ska vi se här då, Pat Benatar på ingång, Lex Legion alldeles strax, först närmast Pop Evil på Pirate Rock.

0: En 6 månader lång utredning där 45 containrar från Bolivia identifierats. I Svenljunga kommun har Peter Persson tröttnat på stölder i sin obemannade butik. För att minska snattandet kommer han nu att använda AI-teknik som analyserar övervakningsmaterialet och flaggar misstänkta kunder. Systemet räknar hur många varor du faktiskt plockat gentemot hur många som betalas för. Det berättar Olle Runn, en av studenterna på högskolan i Borås, som tagit fram tekniken för P4 Sjuhärad. Avslutningsvis visar en ny prognos från Power Circle att elbilar nästa år kommer att utgöra över hälften av nybilsförsäljningen i Sverige. Prognosen pekar på att andelen elbilar kan nå så mycket som 98% år 2034. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Du lyssnar på Pirate Rock.

De heter Evan Stanley och Nick Simmons, grabbarna i den här duon som går under namnet Stanley Simmons, och deras papper heter förstås Gene och Paul. Låten heter Dancing While the World is Ending, och du får den här på Pirate Rock när klockan har passerat 8:00. Daniel heter jag, sitter med dig 2 timmar till ungefär fram till klockan 10. 06 till 10 alla vardagar. Morning Glory här på Pirate. Vi har LA Guns på ingång om en stund. Vi har Survivor och Accept, och nu närmast Foreigner. Det här är Double Vision.

Klassisk tysk hårdrock med Accept, Fast as a Shark här på Pirate Rock när klockan börjar närma sig 9:30 då, denna tisdag den 9 juni. Och jag som heter Daniel Hildeus sitter med dig i 1,5 timme till ungefär fram till 10:00. Vi har Motley Crue på ingång här om en liten stund. Vi har Nickelback och Queen bland annat. Allra närmast, kungarna ifrån Australien. Det här är AC/DC på Pirate Rock.

0: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Sverigepumpen! Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen. Ge dig mer.
3: Pirate Rock.

Från den här mintgröna historien som går under namnet Dr. Feelgood hittar vi låten Same Old Situation, förkortat SOS, med Motley Crue då förstås. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10. Du ska få Oasis här om en stund, du ska få Bon Jovi, du ska få Queen och allra närmast Nickelback. Det här är Bones for the Crows.

ska alldeles strax få en nyhetsuppdatering. Efter det sen sitter jag med dig i en timme till. Daniel heter jag, programmet heter Morning Glory. I eftermiddag sen, mellan 14 och 18, Christer Wolfbrandt och Rockpasset. All info som du kan tänkas behöva om den här kanalen hittar du på piraterock.se.

Och här kommer en nyhetsuppdatering. Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan stoppas från att döma i fotbolls-VM. Trots att han ska haft rätt visum så släpptes han inte in i USA när han anlände till flygplatsen i Miami. FIFA menar att de inte kan påverka värdnationers migrationslagar. I Chile har myndigheterna beslagtagit över 100 ton droger, mestadels kokain och ketamin, som gömts i virkesleveranser på väg till Europa. Det handlar om ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Beslagen har gjorts efter en 6 månader lång

0: elbilar nästa år kommer att utgöra över hälften av nybilsförsäljningen i Sverige. Prognosen pekar på att andelen elbilar kan nå så mycket som 98% år 2034. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Snart bär av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
3: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock, mat som rockar.
4: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
5: You're listening to Pirate Rock.

Klockan har passerat 9.00 här på tisdagsmorgonen när Britney Fox tonar ut i bakgrunden deras version på gamla Nazareth-stänkaren där, Hair of the Dog. Du lyssnar på Morning Glory, Daniel heter jag, sitter med dig fram till klockan 10, så en knapp timme till. Lite längre fram i den här timmen ska du få Dare, du ska få Motorhead och du ska få Suzy Quattro, Scorpions också lite längre fram. Allra närmast är det Phoenix Lake på Pirates.

0: Det här är Pirate Rock.
1: Hey everybody, this is Tobias Sammet from Avantasia and you are listening to Pirate

Susie Quattro, Little Miss Lovely här på Pirate Rock. När klockan är ungefär 9:30 här på tisdagsmorgonen. Och jag som heter Daniel Hjaldeus, jag sitter med dig en halvtimme till ungefär. Programmet heter Morning Glory. Nu blir det Scorpions, When the Smoke is Going Down.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

Aerosmith, Sweet Emotions här på Pirate Rock 90,7-95,4 piraterock.se. Och just det här programmet heter Morning Glory. Och jag som sitter med dig här på vardagarna mellan 06 och 10 heter Daniel Hjeldeus. Efter mig sen, när klockan har passerat 10, så blir det 4 timmars rock nonstop fram till klockan 14. Då är det dags för Christer Wolffrant att sätta sig här i studion. Och han sitter med dig fram till klockan 18 då, 14 till 18, rockpasset här på Pirate. Nu närmast, det här är Lita Ford.

Nytt ifrån The Darkness, Mortal Dread här på Pirate Rock. När klockan börjar närma sig 10, en liten stund kvar. Men dags för mig ändå att stänga ner det här programmet för dagen. Daniel Hjeldeus heter jag, programmet heter Morning Glory och jag är tillbaka igen imorgon då, onsdag 06:00. Ha det så gött tills dess, hej så länge!

Och här är nyheterna. Minst 40 människor har dött och över 200 skadats efter den kraftiga jordbävningen som drabbade Filippinerna under måndagen. Omkring 20 000 personer har tvingats lämna sina hem och räddningsarbetet pågår för fullt. Både militär och civilförsvar är mobiliserade för att söka igenom de kollapsade byggnaderna. I Kina har en yngre pojke blivit påkörd av en personbil under tisdagsmorgonen. Räddningstjänsten har larmat ambulanshelikopter och pojken ska föras till sjukhus, men skadeläget är fortfarande oklart. I Svenljunga kommun har Peter Persson fått nog av stölderna i sin obemannade butik. För att minska snattandet kommer han nu att använda AI-teknik som analyserar övervakningskamerorna och flaggar misstänkta kunder. En av studenterna vid högskolan i Borås, Olle Rund, berättar för P4 Sjuhärad att systemet jämför antalet plockade varor med vad som faktiskt betalas. Och om man snattar flera gånger kan man bli portad. 40 äldre spårvagnar från Göteborg ska få ett nytt liv i Ukraina. Ukrainsk spårvagnspersonal utbildas just nu i Göteborg för att kunna köra och sköta dem. Och Rickard Wegman från Göteborgs spårvägar

0: Boka din analys på kaliduss.se. Kaliduss, proffs på vattenrening.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
2: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
3: Letar du efter en alldeles vanlig lunchkrog? Då är det dags att svänga förbi oss på Mat och Potatis. Vi har serverat god, vällagad lunch i över 25 år, så vi vet vad som krävs för att behaga de flesta. Hos oss hittar du alla goda klassiker, plus en generös salladsbuffé. Och vi serverar lunch redan från klockan 9 på morgonen. Mat och Potatis. Du hittar oss på Backa Bergegata 18, nära Stig Center. Enkelt att parkera, svårt att gå härifrån hungrig. Mat och Potatis. Riktigt bra lunch. På riktigt.
4: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
5: This is Pirate Rock, the best rock music on the West Coast.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: webproffs.se
1: webproffs.se.
3: Det här är västkustens bästa rock.
4: Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. Minst 40 människor har dött och över 200 skadats efter den kraftiga jordbävningen som drabbade Filippinerna under måndagen. Omkring 20 000 personer har tvingats lämna sina hem och räddningsarbetet pågår för fullt. Både militär och civilförsvar är mobiliserade för att söka igenom de kollapsade byggnaderna. I Kinna har en yngre pojke blivit påkörd av en personbil under tisdagsmorgonen. Räddningstjänsten har larmat ambulanshelikopter och pojken ska föras till sjukhus, men skadeläget är fortfarande oklart. I Svenljunga kommun har Peter Persson fått nog av stölderna i sin obemannade butik. För att minska snattandet kommer han nu att använda AI-teknik som analyserar övervakningskamerorna och flaggar misstänkta kunder. En av studenterna vid högskolan i Borås, Olle Rund, berättar för P4 Sjuhärad att systemet jämför antalet plockade varor med vad som faktiskt betalas. Och om man snattar flera gånger kan man bli portad. 40 äldre spårvagnar från Göteborg ska få ett nytt liv i Ukraina. Ukrainsk spårvagnspersonal utbildas just nu i Göteborg för att kunna köra och sköta dem. Och Rickard Wegman från Göteborgs spårvägar säger till SVT Nyheter att det är en win-win-situation både för Ukraina och Göteborg. Återbruket blir en kostnadsbesparing då den planerade skrotningen är dyr. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.

0: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden så du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
1: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
2: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
3: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ger dig mer.
4: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Centerpartiet ställer sig bakom en socialdemokratisk statsminister om oppositionen vinner valet. Partiledaren Elisabeth Thand Ringqvist meddelade på en presskonferens att ett sådant stöd dock inte kommer vara gratis och att Sverige behöver en ny politisk riktning. Det blir ingen ny utredning om mordet i Knutby 2004. Johan Eriksson, advokat för den dömda så kallade barnflickan, begärde att förundersökningen skulle återupptas efter att Aftonbladet i en granskning avslöjat brister i utredningen. Men enligt riksåklagaren är de nya uppgifterna som kommit fram inte tillräckliga för att ansöka om resning eller återuppta förundersökningen. Försäkringskassan kräver tillbaka 444 000 kronor i utbetald sjukpenning. Det är från en man som gjort 20 utlandsresor på 2 år. Mannen var sjukskriven för svåra ryggbesvär, så svåra att han enligt ett läkarintyg inte kunde köra längre sträckor utan svåra smärtor. Likväl, konstaterar myndigheten, gav han sig regelbundet ut på långresor med bil. Och avslutningsvis har ett brev från Carl von Linné sålts för nästan 1,9 miljoner kronor på auktion. Brevet, som är daterat 1737 och adresserat till botanikern Christian Gottlieb Ludwig, handlar om det klassificeringssystem för växter som skulle göra Carl von Linné berömd världen över. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
2: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
1: Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
2: Webproffs.se.
1: Webproffs.se.
3: Pirate Rock.

0: Och här är en nyhetsuppdatering. Centerpartiet ställer sig bakom en socialdemokratisk statsminister om oppositionen vinner valet. Partiledaren Elisabeth Andringqvist meddelade på en presskonferens att ett sådant stöd dock inte kommer vara gratis och att Sverige behöver en ny politisk riktning. Det blir ingen ny utredning om mordet i Knutby 2004. Johan Eriksson, advokat för den dömda så kallade barnflickan, begärde att förundersökningen skulle återupptas efter att Aftonbladet i en granskning avslöjat brister i utredningen. Men enligt riksåklagaren är de nya uppgifterna som kommit fram inte tillräckliga för att ansöka om resning eller återuppta förundersökningen. Försäkringskassan kräver tillbaka 444 000 kronor i utbetald sjukpenning. Det är från en man som gjort 20 utlandsresor på 2 år. Mannen var sjukskriven för svåra ryggbesvär, så svåra att han enligt ett läkarintyg inte kunde köra längre sträckor utan svåra smärtor. Likväl, konstaterar myndigheten, gav han sig regelbundet ut på långresor med bil. Och avslutningsvis har ett brev från Carl von Linné sålts för nästan 1,9 miljoner kronor på auktion. Brevet, som är daterat 1737 och adresserat till botanikern Christian Gottlieb Ludwig, handlar om det klassificeringssystem för växter som skulle göra Carl von Linné berömd världen över. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: Kock och rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kock och rock, mat som rockar.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Nu är det dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge. Med band som Magnum. Gotthard. Geoff Tate's Operation Mindcry. Dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
4: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox, en robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensk tillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.se.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: Du lyssnar på Pirate Rock.

0: Och här är nyheterna. En man i 40-årsåldern greps under förmiddagen efter att ha försökt ta ett vapen från en skyddsvakt utanför riksdagen. Polisen bekräftar händelsen på sin hemsida, men detaljer om vad som ledde fram till försöket är fortfarande oklara. I Göteborg har en tragisk historia framkommit där en 5-årig flicka brann inne efter att ha lämnats ensam i sin lägenhet. Övervakningsfilmer visar att hon vid flera tillfällen varit övergiven av sin mamma, som nu åtalas för olaga frihetsberövande och grovt vållande till annans död. Trots flera orosanmälningar valde socialtjänsten att lägga ner ärendet efter att ha pratat med mamman. En ny opinionsundersökning visar att 160 000 kvinnor har förlorat lön på grund av mensbesvär. Enligt undersökningen har 16% av kvinnorna sjukskrivit sig det senaste året, och bland yngre kvinnor är siffran ännu högre. LOs vice ordförande Louise Olsson poängterar att karensavdraget drabbar de med låga löner hårt och kräver att det avskaffas för att förbättra situationen. Avslutningsvis så har regissören Levancy Kurishvili friats från grovt förtal i samband med dokumentären om Avicii. Det var Arash Ashpournouri, Aviciis tidigare manager, som stod bakom stämningen. Han menar att dokumentären Avicii True Stories klipptes på ett sätt som skadade hans anseende. Det här var nyheterna. Jag heter Camilla Milton.
1: This is Rock Pass It on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
2: Oh my God!
1: Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
3: Fantastic.
4: Tjena oss och välkommen till denna eftermiddag här på Pirate Rock. Rockpasset här på västkusten. Är det inget vidare väder? Började morse med pissregn och det har fortsatt lite grått och mulet, så det ska väl vara så nu, vad jag förstår. Men hellre det att det regnar av sig nu så vi får en fin midsommar, och framförallt fram emot juli månad där vill vi ha en fin, varm, skön månad, i och med att Time to Rock Festival drar ju igång. Början på juli där, 3 juli någonstans. In och kolla biljett. Jag tjatar om detta, men det är viktigt att ni är där. Vi är där, vi ska hänga ihop och vi ska kolla på mycket bra musik faktiskt. Som alltid. Jaha, jag sitter och tittar i inkorgen. Det brukar jag göra, se om du har önskat någon låt. Och det har du ju gjort. Så din favoritlåt ska vi förstås dra igång om en stund här. Men vi ska öppna upp dagens eftermiddag med Europe och deras senaste låt. Den här låten, singel nummer 2, fan, den är ju bättre än den första. De går från klarhet till klarhet. Lite mer melodisk, kanske lite återblick till svängiga 80-talet. Eller vad tycker du?

Europes senaste singel där ifrån kommande albumet. Nu har de släppt två stycken låtar. Albumet släpps i september. Jag tycker den här är förträfflig. The Cult of Ignorance. Också en låt som de lirade på Sweden Rock. De var ju sån här överraskningsband där och öppnade upp hela festivalen. Fem låtar blev det och två nya. Fantastiskt. Nu, dags för Ozzy Osbourne i Revelation Mother Earth.

Manfred Mann's Earth Band i Mighty Queen. En låt som är skriven för början av Bob Dylan. Och det är flera band som gjort cover på den här låten. Inte minst Gotthard har ju både en studioversion och en liveversion av rang. Mighty Queen alltså. Vi ska vidare med de melodiska toner från Toto och deras Isolation-platta ifrån 85. Var det väl ändå upp här? 84-85 någonstans. Endless här på Pirate.

0: This is Pirate Rock.
1: Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen! Sverigepumpen, ger dig mer.
2: Rockpasset med Christer Wolfbrandt.

0: Önskelåten.
1: Ladies and gentlemen, the big moment we've all been waiting for.
2: Dagens första önskning kommer från Joel. Skulle vilja höra The Decay med Pop Evil. Ska du få. Man behöver inte skriva mer än så. Man bara önskar och så får man sin önskan uppfylld. Här i Rockpasset.

Pop Evil, dagens första önskelåt är Noel. Jag hade önskat den The Decay som låten heter. Amerikansk rockband detta. Bildades i början av 00-talet har jag fått lära mig. Jag har inte så bra koll på det här bandet så jag kanske borde kliva in i deras katalog och spana in det här bandet. Kanske du också ska göra om du inte känner till Pop Evil. Vill du dessutom ha din önskelåt spelad så vet jag att du bara hör av dig. Fan, det är bara dra ett mejl eller gå in på hemsidan och dra iväg ett formulär som vi har färdigt för dig där. Kan du göra om du vill, kan du göra nu. Jaha, vad ska vi göra mer idag? Jo, vi ska ta oss an en röd tråd som vi brukar. Ett årtal ska vi rulla fram och hälla ut tre pärlor, en liveplatta. Så tänker jag faktiskt att vi ska prata lite grann om sommarens bravader och sådär. Det som händer, events i sommar. Vi har ju en hel del gig, festivaler och annat sköj.

0: Ghost in Your Heart med Bad English här på Bad Folk Europa-sätt. Och vi ska nu titta till den här eran.
1: New wave of British heavy metal.
0: Och då passar väl Maiden väldigt väl in i den kategoriseringen av genre. New wave of British heavy metal från 1980. Den här låten är tagen från tidigare med Paul DeJarnet på sång. Charlotte

med Thin Lizzy, taget ifrån det där albumet som många går omkring med t-shirt, alltså motivet på t-shirts bröstet där, jävligt snyggt omslag, svart omslag. Bad Reputation heter ju plattan. Det är en trio då, Thin Lizzy. Det var ju inte en trio, ja det var trio en kort tid. Först var en trio, alltså när de drog igång sin karriär med Eric Bell på gitarr och Brian Downey på trummor och Phil Lynott. Sedermera så blev det ju då två gitarrister som bytte ut Eric Bell, och så var de då i kvartett, och det var de i många herrans år. Fram till och med den här plattan en kort tid när de ska spela in Bad Reputation, vilket de gör 77. Då sparkar de den ena gitarristen, nämligen Brian Robertson. En bråkstake tydligen, jobbig att ha med att göra, passar inte tider och super och lever fan. Han åkte ut, och så åker de till Kanada och spelar in den här plattan Bad Reputation. Därav är de bara tre på bilden. Men vänder man på plattan så ser man att där är han igen, Brian Robertson. Han kom nämligen tillbaka under inspelningen och fick lägga några solon. Det var ungefär det som blev av för denne gitarrist Brian Robertson. Bra kille där, alltså gitarrmässigt grym. Var med i Motörhead en kort period också, kanske du känner till. Hade ett band som heter Wild Horses tillsammans med Jimmy Bain, basisten från Rainbow. Men det är helt andra stories. Vi släpper Lizzy där för en stund. Vi ska ta oss an AC/DC nu ifrån uppföljaren till Back in Black. For Those About to Rock. Och den här, Let's Get It Up.

0: här en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är just nu i Estland för ett toppmöte med ledarna för de nordiska och baltiska länderna. Under sitt besök har han även träffat Sveriges statsminister Ulf Kristersson för att diskutera aktuella frågor. I Norrtälje har en man i 60-årsåldern klämt sig i en kabeltrumma under en arbetsplatsolycka. Polisen larmades till platsen klockan 21:30 och mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, men skadeläget är fortfarande oklart. Företaget JTI Ventures AB har återkallat en studsmatta för barn, detta på grund av risk för allvarliga skador. Modellen heter Innova Good Kids och är en trampolin på 140 cm där vadderingen är så tunn att den inte kan fästas korrekt. Kunder som köpt studsmattan uppmanas att lämna tillbaka den mot ersättning. Och sist så har årets sommarpratare i Sveriges Radios P1 nu presenterats. Bland annat hittar man skådespelarna Joel Kinnaman och Helena Bergström, författaren Amanda Roman och DJ Sebastian Ingrosso. Så det är ett spännande... Så det finns att lyssna in i sommar. Det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: Tjena, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
3: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
4: Rockpasset.

0: Deutschland med Rammstein. Tänk sig, de fyllde 3 stycken kvällar på Ullevi. Det är ju inte ett helt okänt band.
1: Dagens namnsdag.
0: Just det, vi ska kolla till namnsdagsbarn också. Det gör vi nu, tänker jag. Dagens datum, 9 juni, 160 dagar har rullat iväg. Vi har 200 lite drygt kvar, 205 dagar kvar på ett år. Åland har flaggdag idag, så är det. Det är självstyrelsedag i Åland. I Åland. 1922 infördes detta. Börje, grattis, det är din namnsdag, även Birger Jarl. Börje, tänker på Börje Salming. Alla ni som heter Börje, jag har en polare som heter Lars Borg. Det vet ni inte säkert, han brukar ju vara gäst här på fredagar. Han kallades för Börje av någon oförklarlig anledning. Ingen aning varför, men så kan det vara. Heter Lars, kallas för Börje. Birger också, ja. Känner jag någon? Ja, det gör jag faktiskt. Ska nog dra iväg en liten hälsning där. Det kan du också göra när du har chansen. Fan, nu har jag påminnt dig. Börje och Birger, du har säkert några sådana i din telefonbok. Fyller du år idag eller känner du någon som fyller år, kan nämna det att då har man samma födelsedag som Kattis Ahlström. Fyller 60 bast idag, denna svenska journalist, tv-programledare. Martina Haag fyller år idag också. Hon är 2 år äldre. Hon är född 1964. Grattis där. Och ett år ännu äldre person är Johnny Depp. Skådisen där. Han är också musiker och lirar med Alice Cooper och en hel del annat gött folk. Michael J. Fox fyller också år. Eva Dahlgren. Vad jävla lång lista jag hade. Och så fyller John Lord. Han fyller år idag. Han skulle ha fyllt, ska jag säga, 85 år. Han finns inte med oss längre. Vi drar nu en liten fanfar, tänker jag, för alla er som fyller år eller har namnsdag. Så tänker jag att vi ska lyfta fram John Lord, denna legendariska organist, keyboardist ifrån Deep Purple. Han dog 2012, tror jag det var. Skulle fyllt 85 år idag. Vi hyllar honom med den här låten, Perfect Strangers, med Deep Purple.

Shadowborn, The Wall, relativt nytt band ifrån Sverige, ifrån Göteborg, som grundbult i det här bandet. Det är Christopher Goebel som har dragit igång det här. 6 foot 6, killen ni vet. God vän till mig också. Eira Shadowborn som sjunger, står det att läsa. Och The Keeper spelar bas. Och The Warbringer spelar trummor. Och The Oathbearer spelar lead guitar. Och The Warden spelar keyboard och backup vocals. Och okej. Det är lite sån här Game of Thrones-musik. Jag tycker det är bra. Det är härligt att... att det kommer massa nya svenska sköna band som levererar på hög nivå. Det är om detta, mina vänner. Kolla in dem, Shadowborn. Bra där. Nu, dags för Priest, Judas Priest i Don't Go. Ifrån min, ja, nästan favoritplatta med bandet, Point of Entry.

0: Pirate Rock, 90.7 and 95.4.
1: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
2: Pirate Rock.

0: morning, Marcus.
1: What's he doing?

Slaughter i Loaded Gun här i Europa, så på Punk Rock. Det är sånt där AC/DC-slut som man brukar kalla det för, när man bara brötar på. Men hellre det än att man fejdar ut låten, det tycker jag är lite fegt. Ja, men jag gillar när man spelar färdigt låten, jag tycker lite... Ni vet vad jag menar med fejda ut den, alltså man sänker volymen sakta tills den tar slut bara. Nej, jag vill hellre bara ska spela ut den, det är vad jag tycker jag. Det är svårt att fejda live, då. Jag såg en video med Ace Frehley. Legendarisk, den coolaste killen i Kiss. Finns ute med oss längre dessvärre. Jag såg en cool, han hade ju skön inställning. Han pratade om Paul Stanley. Och sa det att, nej men Paul är en jävla bra gubbe. Så han, bra låtskrivare, fantastisk. Pop-låtskrivare, så lade han till också. Nej men jag tycker han är bra, säger Ace. Men jag ska nog prodda deras nästa platta, det vore bättre. Säger Ace Frehley lite kaxigt. Gillar tydligen inte produktionen här på Kiss senaste album. Vi ska lyssna till en av låtarna som Paul har skrivit som är lite poppigare. Ifrån plattan Dynasty. Det här är Sure Know Something. Kiss här på Punk Rock.

0: Spread Your Wings. Vacker titel på en vacker låt med Queen ifrån News of the World.
1: Pirate Rock.

0: Och här en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är just nu i Estland för ett toppmöte med ledarna för de nordiska och baltiska länderna. Under sitt besök har han även träffat Sveriges statsminister Ulf Kristersson för att diskutera aktuella frågor. I Norrtälje har en man i 60-årsåldern klämt sig i en kabeltrumma under en arbetsplatsolycka. Polisen larmades till platsen klockan 21:30 och mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, men skadeläget är fortfarande oklart. Företaget JTI Ventures AB har återkallat en studsmatta för barn, detta på grund av risk för allvarliga skador. Modellen heter Innova Good Kids och är en trampolin på 140 cm där vadderingen är så tunn att den inte kan fästas korrekt. Kunder som köpt studsmattan uppmanas att lämna tillbaka den mot ersättning. Och sist så har årets sommarpratare i Sveriges Radios P1 nu presenterats. Bland annat hittar man skådespelarna Joel Kinnaman och Helena Bergström, författaren Amanda Roman och DJ Sebastian Ingrosso. Så det är ett spännande... Så det finns att lyssna in i sommar. Det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Kockorock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar. Har smärta hindrat dig från att göra det du vill i din vardag? Inte längre. BeCure medicinsk laser. Ett modernt och effektivt sätt att stödja kroppens egen läkning vid kronisk smärta, belastningsskador, inflammation, sportskador och artros. BeCure, en effektiv lösning för hela familjen. Hyra och prova eller köp din egen. Läs mer på halsoteknologi.se.
3: Snart bär det av på vårens äventyr. Vi introducerar Ixtabox. En robust, säker och aerodynamisk lastbox som sitter på bilens dragkrok. Res bekvämt, även med alla barn, hundar och packning. Mindre krångel, mer kontroll. Ixtabox, svensktillverkad av bästa kvalitet. Smart förvaring bakom bilen. Beställ och anpassa din Ixtabox precis efter dina behov på ixtabox.com, alltså ixtabox.com.
4: This is Rock Passage on Pirate Rock, Monday to Friday, 2 till 6.
5: Oh my God!
4: Rock Passage on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
6: Fantastic!

Joey Tempest på egen hand från Azalea Place, som blev den andra av tre stycken soloplattor som Joey släppte ifrån sig då Europe hade sin paus, vilket de hade fan i 12 år någonstans där. 95 kom första soloskivan A Place to Call Home, och så kommer då Azalea Place ett par år senare. Tredje skivan kallar han bara för kort och gott Joey Tempest. Jag tycker inte den är lika stark som de två första. Den är också bra, absolut, men den är lite mer så här brittpoppig liksom. Poprockig i brittstylen där. Den kom väl 2000 tror jag någonstans, så det var väl tidens tand, kan jag tänka mig. Valde väl att förhålla sig till det klimatet som fanns där och då. Det var Joey Tempest det. Europe, jag som är ute och turnerar, var ju på Sweden Rock, öppnade upp hela festivalen. Fantastiskt, 5 låtar drog de helt sådär med frågetecken på en stor jävla vepa som föll ner, och de flesta stod som fågelholkar och tänkte, va? Är det Europe som öppnar? Så blir det. Vi ska till Magnum nu. We all play the game.

Any Time med Journey. Dagens livealbum Capture Live, som plattan heter. Det är alldeles superduper liveplatta. Jag bara tipsar om den. Köp den om du gillar det här. Journeys första liveplatta Capture, alltså från 1980-81 någonstans. Alldeles helt underbar platta. Vi ska fortsätta i rockpasset här med melodiska toner, nu ifrån Richard Marx. Plattan heter Rush Street och den här låten Playing with Fire.

0: You are listening to Pirate Rock.
1: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
2: The best new rock. Every day on Pirate.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

The Emptiness Machine med Linkin Park. Sitter just nu och skruvar på ett årtal. Ska jag dra en röd tråd för dig? Om lite stund här. Se vad det kan bli för trevligt årtal. Tre pärlor ska det också då rullas ut ifrån ett och samma årtal. Du kanske har tips på någon sån här favoritårtal som det här årtalet, det gillar jag och de här låtarna borde jag väl få höra om jag är en trogen lyssnare. Ja, det får man, det kan man. Maila in bara. Ska vi nog lösa det, tänker jag. AC/DC ifrån deras Back in Black är det som rullar i bakgrunden. Och den här pärlan skulle jag säga, Let Me Put My Love In.

Sabbath med Backman, Turner, Overdrive, en låt som kommer från plattan Not Fragile och var en succé i USA på Billboard-listan. Och då, etta blev den. Fantastiskt. Vi ska rulla igång Rush nu. Och jag är fortfarande sådär tagen. De har ju precis haft premiär på sin turné och Annika Nilles, den här tyska trummisen, gjorde ju succé. Jag visste att hon skulle göra det för hon är så fenomenal. Publiken bara vrålade. Alltså det finns hur mycket klipp som helst på sociala medier och på YouTube. In och kolla där. Rush LA Forum. Helt grymt. Distant Early Warning lyfter vi fram med Rush här nu ifrån Grace Under Pressure.

Distant Early Warning Rush från Grace Under Pressure. Jag har ju ingenting att spela ifrån den där premiären, turnén som har startat igång i Nordamerika med Rush. Då, som man nämnde där, Annika Nille Strömsen gjorde en sån dundersuccé. Hon bara nailade det. Spelade de här viktiga filsen, det som är så kännetecknande för Rush och inte minst för Neil Peart, den bortgångna trummisen, det är 6 år sedan han lämnade oss. Hon gjorde det med den äran och så låg till lite av sin egen nisch dessutom. Alltså helt fenomenalt, vilket ultraproffs hon är. Och jag var faktiskt jävligt imponerad på av Geddy Lee och Alex Lifeson också. För det är länge sedan de lirar nu och det är ju inte alldeles enkla låtar kan man ju lugnt säga. Och Geddy Lees röst höll förvånansvärt bra. Han är ju till åren nu 70 bast, denna fantom till musiker, 70 plus tror jag till och med. Det är en Rush. Nu ska vi vidare med en vevnan i Blinding Light Show här på Bad Rock.

0: här en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är just nu i Estland för ett toppmöte med ledarna för de nordiska och baltiska länderna. Under sitt besök har han även träffat Sveriges statsminister Ulf Kristersson för att diskutera aktuella frågor. I Norrtälje har en man i 60-årsåldern klämt sig i en kabeltrumma under en arbetsplatsolycka. Polisen larmades till platsen klockan 9:30 och mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, men skadeläget är fortfarande oklart. Företaget JTI Ventures AB har återkallat en studsmatta för barn, detta på grund av risk för allvarliga skador. Modellen heter Innova Good Kids och är en trampolin på 140 cm där vadderingen är så tunn att den inte kan fästas korrekt. Kunder som köpt studsmattan uppmanas att lämna tillbaka den mot ersättning. Och sist så har årets sommarpratare i Sveriges Radios P1 nu presenterats. Bland annat hittar man skådespelarna Joel Kinnaman och Helena Bergström, författaren Amanda Roman och DJ Sebastian Ingrosso. Så det är ett spännande. Så det finns att lyssna in i sommar. Det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
1: Det är dags igen, Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcry, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
2: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
3: Kocko Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
4: This is Rock Pass It on Pirate Rock. Monday to Friday, 2 till 6. Rock Pass It on Pirate Rock with your host, the amazing Christer Wolfram.
5: Fantastic.

Berg och en mycket, mycket begåvad gitarrist i form av Adrian Vandenberg. Det här är från 80-talet och släppte 3 stycken jävligt bra plattor på 80-talet. Har återbildat bandet igen. Numera är det ju nya musiker med. Våran Mats Levén är det ju som sjunger i bandet. Mats har dessutom sjungt med den här gubben. Känner ni igen? Förstås. Yngve Malmsteen. Det gör han inte längre. Men Yngve var ju på Sweden Rock. Just det, förra veckan där och levererade. Han har ju en speciell egenhet att trycka på massa Marshall-stackar. Han har 200 toppar någonting. Yngve där. Vi hör han här hur som helst i Now Your Ships Are Burning.

0: nu. Röda tråden. Ett årtal, tre låtar.
1: Så är det. Ett årtal, tre låtar. 1984 är dagens rubrik. Bra årtal där. Mycket bra musik som dyker upp. Hela 80-talet var ju fantastiskt om man ser till det rent musikaliska. Och ganska så brett spann. Början där 80, Saxon, Maiden, ja, New Wave of British Heavy Metal som dök upp. Slutet på 80-talet så kom ju mycket av det där som sedermera blev grunge-bägen. Och i mitten så var det fluffigt med hårspray och rosa. Ja, så var det. Nu ska vi till Kanada. Första låten ut i den röda tråden ifrån 1984. Bandet heter Helix och den här låten blev en stor hit, inte minst i Sverige.

0: Rock You med Helix.
1: Den röda tråden.
0: Helix fick en stor hit just med den där Rock You. Sen hände inte sådär vansinnigt mycket mer. De släpper ju ett gäng album förstås, men det blir inte sådär superstora som man kanske hade trott med tanke på den framgången med just Rock You. Då var det dags för låt nummer 2 i röda tråden från 1984. Och här hittar vi Survivor i Hold Your Girl.

0: röda tråden. Popular Girl där med Survivor ifrån deras Vital Sign som albumet heter, som dök upp just detta år 1984. Och den då nya sångaren Jimmy Jameson som har tagit över sången efter Dave Bickler. Dave Bickler som sjöng I'm the Tiger. Men Jimmy Jameson han sjöng Burning Heart. Båda de där två låtarna var ju hits och med i filmerna Rocky 3 och Rocky 4. Så nu vet du det. Sist ut i den här röda tråden ifrån 1984 så ska vi lyfta fram det här bandet. De heter Autograph.
1: Den röda tråden.

0: Turn up the radio med Autograph. Sist ut i den här röda tråden ifrån just 1984. Helix Rock You var första låten ut. Sen fick du Popular Girl med Survivor. Och här sist då Turn up the radio med Autograph.
1: Du lyssnar på Rockpasset.

0: This is Pirate Rock.
1: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
2: Volkswagen. Sverigepumpen säljer värmepumpar för alla hus och fastigheter över hela Sverige. Och installatörerna, ja, de är lokala. Vi hjälper dessutom dig att välja rätt värmepump för ditt hem och dina behov. Vi har levererat pumpar sedan 1989. Sverigepumpen. Sverigepumpen. Ge dig mer.
3: Rockpasset.

Set Fast as a Shark. Nyinspelning där med Mickey D bland annat på trummor och en hel del andra namnkunnigt folk som är med och lirar. Plattan släpps väl i det närmsta. Det är en sån där 50-årsjubileumplatta där många musiker är inbjudna. Och så spelar de in gamla låtar på nytt och släpper. Ja, det blir spännande att se. Även om jag alltid tycker att originalet är bättre. Eller nästan alltid. Black Sabbath är det som rullar bakgrunden ifrån Master of Reality, jävla skiva där från 71, va? Kommer inte ihåg, tredje plattan i ordningen, jo, där någonstans, väldigt spartanskt inspelat, precis som Ozzy önskade när han var inne i studien. Gillar inte när man börjar experimentera och sådär, vilket han gjorde senare på 70-talet, vilket också föranledde till att han hoppade av så småningom eller fick sparken, då såg det var kanske. Hur som helst, Into the Void.

Temple of Ecor med Volbeat. Volbeat var ett av de där headlinersbanden på Sweden Rock. Det var ju på onsdag där som de headlinade. Jag var där och kollade på dem och tyckte det var helt okej. Okay. Jag gillar ju Volbeat och speciellt live. Nu stod jag lite dumt till, ska jag säga. Så jag stod lite för långt bak och lite för mycket på sidan, så man mer fokade på skärmarna på Festival Stage. Vilket förtar den där känslan som annars får man stå framför mixbordet en bra bit fram och få liksom hela bilden. Både backline och PA-ljudet liksom. Det blir en helt annan grej. Kan du tänka på det som håller på festival? Ställ dig ganska nära. Inte för nära, för du är alldeles längre fram. Då får du bara backline, det vill säga förstärkarna som är på scenen och inte det där stora feta soundet som ljudteknikerna rattar ut. Så var det med det. Vi ska vidare med Citizen Soldier nu här i Rockpasset.

baserat på rock. Jag kollar på klockan och ser att det är dags för mig att lämna studion. Tacka dig kära rockälskare att du lyssnar på våran station Pirate Rock och det här programmet Rockpasset. Och du vet ju att varje morgon klockan 06:10 då är det Morning Glory du ska ta dig an. Musiken flödar ju dygnet runt som sagt var. Vi har ju fått lite nya programledare också här på Pirate. Det kommer fler. Det är en stridström av goa programledare som kommer att leverera program vad lider framåt där. Håll ögon och ögon öppna, inte minst på vår hemsida och våra sociala medier. Vi hörs imorgon igen, lilla lördag då. The Cult tänker jag ska gå ut på idag. Soldier Blue. Soldier Blue, det var en film dessutom med en sån kalamajsare från 70-talet. Ha det gött där ute. Vi hörs imorgon. Säger vi. Samma.

0: här en nyhetsuppdatering. Ukrainas president Volodymyr Zelensky är just nu i Estland för ett toppmöte med ledarna för de nordiska och baltiska länderna. Under sitt besök har han även träffat Sveriges statsminister Ulf Kristersson för att diskutera aktuella frågor. I Norrtälje har en man i 60-årsåldern klämt sig i en kabeltrumma under en arbetsplatsolycka. Polisen larmades till platsen klockan 21:30 och mannen har förts till sjukhus med ambulanshelikopter, men skadeläget är fortfarande oklart. Företaget JTI Ventures AB har återkallat en studsmatta för barn, detta på grund av risk för allvarliga skador. Modellen heter Innova Good Kids och är en trampolin på 140 cm där vadderingen är så tunn att den inte kan fästas korrekt. Kunder som köpt studsmattan uppmanas att lämna tillbaka den mot ersättning. Och sist så har årets sommarpratare i Sveriges Radios P1 nu presenterats. Bland annat hittar man skådespelarna Joel Kinnaman och Helena Bergström, författaren Amanda Roman och DJ Sebastian Ingrosso. Så det är ett spännande. Så det finns att lyssna in i sommar. Det sätter punkt för dessa nyheter med mig, Marcus Larsson.
1: Dags att uppgradera firmabilen. Du har nog med att tänka på jobbet. Därför har Stendals bil gjort jobbet åt dig och satt ihop en Renault Traffic med precis det du behöver som hantverkare. Backkamera, dragkrok, inklädnad, automat och mycket mer. Bilarna finns för snabb leverans, men kampanjpriset gäller bara till sista juni. Kom in och provkör hos Stendals bil, din lokala Renault-handlare i Stenungsund och Lilla Edet.
2: Smakar ditt kranvatten mer heavy metal än radion? Lugn. På Kalidus har vi över 200 års samlad erfarenhet av att tämja svenska brunnar. Vi skickar ditt vatten till ett oberoende labb för en ärlig analys och installerar rätt filter för just ditt hem. Kalidus. Rent vatten på riktigt. Boka din analys på kalidus.se. Kalidus. Proffs på vattenrening.
3: Pirate Rock.

0: Webproffs är en kompetent och nyskapande webbyrå med lång erfarenhet. Vi brinner för design och utveckling på digitala plattformar. Om du eller ditt företag värdesätter att vara uppdaterade med de senaste trenderna för digitala medier, då ska du kontakta oss.
1: Webproffs.se.
0: Webproffs.se.
2: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
3: This is Pirate Rock.

från 70-talet fram till idag. PirateRock.se.

0: dags igen. Sveriges gemytligaste rockfestival. Time to rock! Den 3-6 juli i Knislinge med band som Magnum, Gotthard, Geoff Tate's Operation Mindcrime, dessutom Pain, Leningrad Cowboys, Hardcore Superstar, Easy Action och många, många fler. För mer info och biljetter, timetorock.se.
1: Ska du bygga nytt, renovera eller fixa huset? Kontakta Fastighetsbyggen i Väst. Erfarna hantverkare, trygga lösningar och snygga resultat. Besök fastighetsbyggen.se. Fastighetsbyggen i Väst. Vi bygger det du drömmer om.
2: This is Pirate Rock.

0: Den genomsnittliga bilverkstan stänger för dagen redan vid 16.30. En ganska dum tid att stänga, det tycker i alla fall vi på Bilab. Därför erbjuder vi service av din bil även på kvällstid. Lämna in bilen på eftermiddagen och hämta den servad och klar dagen efter. Krångla inte till livspusslet i onödan. Boka din service online på bilab.se. Den personliga och vakna verkstaden.
1: Tjenare, det var Glenn här. Sover du som prinsessan på ärten? Gör som jag. Välj Sängsäng, det solklara valet. För kvalitet, personlig service också. Dessutom med fantastiska erbjudanden som du inte får sova på. Här hittar du inte bara en säng utan just din säng.
2: Gör nu som Glenn säger. Missa inte kvalitet och service till oslagbara priser. Kolla in sängsäng.se.
3: Pirate Rock.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kocko Rock, mat som rockar.
1: This is Pirate Rock. Enlighten me.

0: Behöver du skyltar, banderoller, dekaler eller kanske strajpa nya firmabilen? Då ska du vända dig till oss på Kungälvs skyltmakeri. Vi levererar högsta kvalitet, snabba leveranser och alltid med ett leende på läpparna. Kom in till oss på en kopp kaffe så snackar vi om hur vi kan hjälpa dig att synas bättre och snyggare. Vi finns på Traktorgatan 7 i Kungälv och på kungälvsskyltmakeri.se. Kaffet står på. Sväng förbi på en kopp.
1: Pirate Rock.

0: Rocco Rock i Åbro. Vi lagar maten till festen. Ni tar äran. Catering med kvalitet för alla tillfällen. Få tid till dina vänner och låt oss sköta resten. Kolla in kockorock.se. Kockorock, mat som rockar.
1: You're listening to Pirate Rock.

0: Vrid upp volymen. Vrid upp effekten. Vrid upp attityden. Helt nya Volkswagen T-Roc är här. Starta upplevelsen hos Bilab Kungälv.
1: Volkswagen.
2: This is Pirate Rock.

Pirate Rock. Igår, idag, imorgon. ...90,7 och 95,4. Pirate Rock.se.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Adde från Hardcore Superstar. Jag lyssnar på Pirate Rock. Det gör ni också. Ha det gött. Hej.

You get the best new songs on Pirate Rock 90.7 and 95.4 FM. Pirate Rock.

0: Pirate Rock.
1: Tjena, det här är Björn från In Flames. Du lyssnar på Pirate Rock.
2: This is Pirate Rock.